0: Halo.
1: Yan sampun. Mas Dano, mapo kadi saru sanit tan becek. Tan becek ya sampun ko pangye.
0: Dua salisu.
1: Ngumang tuh ngumang.
0: Dua